کہ سربل گون ہے, ہمیسل اور ون ہے, تمام التمین ہے, سمست العدین ہے, پرم پرم عیس ہے, سمست العدیس ہے, آدیس العلیک ہے, ہمیس الاپیک ہے, جمین الجماع ہے, عمیق الامع اما ہے, کریم الکمال ہے, کہ دھور جمال ہے, کہ اچرنگ پرکاش ہے, کہ امت و سباس ہے, کہ عجب سروپ ہے, کہ امت و بے پوت ہے, کہ امت و پزا ہے, کہ آتم پرواہ ہے, کہ اچرنگ انگ ہے, کہ امت تو اپنگ ہے, مد پہار شند تو پرساد